0: 제파샤제
1: 뭐지
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱི
0: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི
0: ཁྱི ཕྱི

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུ རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང དམ རེ རེ ཡིན
0: ཁེ གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཐ
1: ཁེ གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ཧང ལང ཐུ ཇོ
1: ཁེ གི ལྷག བསམ ཐ
0: ང ཡི ཚེ བ ཡུ ཚེ
1: ཉན ཡང གི
0: བབ གུན ཐ ཇོ ནེ ཤུར

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས mangkin nang ka de che shua yin ku ba tin de mi de jing ge li de nang la yang se cha tu ma su de gong ka mi ba shua yin le
1: ne se la
0: ne zhe ji du kang zu lu ga zhe de zhuo zu zhong di ji du ga la zuo nang de zhong xiu min de zha da da ni ya bo ye tin de zuo ge nang ni xin nang xie zuo gu ni ma ga sa la zuo nang de zhong xiu min de zha da la bu ya yin le ji dang zhe ji du sa sa ro xiu ge tou gu sang bu wang de la la bu ni ko ra la sa xiu ge ding la tou sheng tou bo da kang ji de ni de xi de le yong min de tang mei ne tang mei xua yin le
1: 那是了。那到这边了，听着听，故乡难过了。
0: 那
1: 时间讲我是那么错了。那是了。

ཡོད་སེམས་མ་ནང་ལ་གོ་དྲོ་སོ་ལོ་ཡེ་སེམས་མ་ནང་ལ་གོ་དྲོ་སོ་པར་གེ་སེམས་མ་ནང་ལ་གོ་དྲོ་སོ་ཁྱབ་ར་ཅུ་བེ་ཤིང་གང་གི་ཡོད་ཀྱི་དང་གོ་ཅན་ལ་གོ་དྲོ་སོ་ཡོང་

0: ཁྱི
1: ཐོ་སམ་ན་མ་དུ་བ་གན་མ་ཤེས་སོ་ན་གཅུང་མ་ཏ་དུ་གལ་ག་ཐིན་ག་གི་གན་མ་ངོ་བ་དེ་ཡི་གན་མ་ལ་ཧལ་ཟུབ་ན་མ་ནོབ་གོང་དུ་གོ་པོང་ཅུ་གོ་ཅེར་དི་གན་མ་ང་ར་ཟི་གན་མ་ཆང་ཇ་པེ་མ་ལ་ཟུབ་ན་མ་ཆོ་ཨོ་སོ་གོ་ཤེས་ཏི་གི་ཏ་དི་ཝོ་ན་ཆ་བི་བ་ལ་ཤུ་ཅི་ཡ་

ཁྱི ཕྱད མམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ

0: 탄다니 비징키 추즈주 꾸닥다시
1: 까망에 생그루
2: 생에 넘쳐 링게 군캄사 심라 부부점네 까망에 생교 년주 쇼예 中共中央级级级书记级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级 ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ དེལུ ཅིན དུ ཆུག པའི དན ཅུ དུ རང གི ཅི ཅོ གི མང ངོས དུ གྱོ ཆེ ཚེ གོ ར ཐུང ཅུ ཆེ ཚུ ཤིབ གི ཆུ ཅུ རིན ཉི ཚ ལེ ཧོ ཆུ སིམ པ དེ ཐུ སུང པ ལེ གྱ ཅེ དུན ཚ ཤི ཕ ཡུ ཐ ངུ ཅེ ཅི པོ ལུག ཐ ཐུན པའི གོ ནེ ཕ དེ ཁེ ལེ པེན ཅོ ཕེ གེ དུང གྱོ ར གྱ གྱོ ནུན དེན ཐུ བ ཐ ཅི ཅོ གི མང ངོས དུ གྱོ ཆེ གྱ ཆེ རོ ཆེ ཡུ ཤི ཁེ སེ གེ གམ ནེ གོ ཁེ སེ ཨོ ཡུན ལེན ཁང ཁེ ཚོ ལ པ ཝེ ཐ ཆ ཅ ཁེ ཇིན ལ ནོ ཅི ཆེན པོ སུ བ མིན ནེ གེ གབ གེ རིན པོ ཤི བེ ཁེ སེ ཐེ ནོམ ད ལེན ད ཡུ ཤི གེ གབ ཕེ ཁེ ཨོ ཡུན ལེན ཁང ཁེ ཛ ཛ ང ཀྲུང ཡང ངུན ཅེ ནེ མང ཡུ གོ ཆེ སོམ དོན ད ནེ ཇིན ཁེ ཆུ ལོ གེ ནོ ཅི ཐུན ཅི ཁེ ཐེ ནོམ ལ སུ ལེ ཐུན ཕེ ཁེ ར གེ གོ ཆེ ཡུ ཤི ཉེ ཁོ ཀྲུང ཡང ཁེ ཆེ ཅུ རིན ལོ ཅུ ཅི ཆེ དེ ཤི རིམ ཁེ ཁུ བུ ཡང དོ དོན ཝེ ཆེ ཐུན ལེ གེ ལམ སུ ཤུང ལེ ཁང ཁེ ཀྲུང ཡང ཅིག ཤི ཤུང ལེ ཐིན ཐ མཉམ ཐུ ཆེ ཅུ རིན ལོ ཅུ ཅི ཆེ དེ ཤི རིམ ཁེ ཁུ བུ ཡང དོ དོན ཝེ ཁེ བེ སུམ དེ གེ དང ཡུ ཤི མེ ཐབ རིན ནུ ཁེ མེ ཚ པེ རེ ཤེ ཤུ ནེ གབ ཐོ དམ ཆེ དབ ཤི བ ཁེ སེ ནེ སོ ལ ད ཆེ གུ ཡིན ཤི ཐེ ན མེ ཐབ རིན ནུ ཁེ མེ ཚ པེ རེ ཤེ ཤུ ནེ ནེ ཁ སེ སུ ཡུ བ མ སེ ཤེ ཤུ ཅུབ ཁེན ཁེ རིན ནུ ཐི རེ ཅི ཟོ ཇོང ཆུ ཚབ ཆེ མེ ཆོ བ ཐ ཅུ དུ ཁེ སམ ཁམ ལ ཚུན ཅིན ཐ ལུཁི ཡིན ཤུ སོ ཆེ མེ ཆོ བ ཐ ཐོབ ཐ ཆེ གུ ཐ ཉེ གེ ཐི ཅུ ལམ སུ སོ དེན ཁེ ཆེ ནེ ཅུ དུ ཁེ དོ སུ པེ རེ ཐ ངོས ཡུ ཁེ ཅི ཟོ ཅི བ ཐོ ཉམ ཡུང གོ ར ཆེ དུན ཆེ གུ བེ ལ ཅེ དུན ཡུ ཤི ཀྲུང དབྱང ཚེ ཚེང ཞུང ལེ ཁང ཁེ ཅི ཏ བེ བ ཤེ ན ཨེཔོ རིན ནུ སོ ལ དོ ཁ བ ནེ ཤོ ཁེ ཁེ ཆུམ ནམ བེ མེ ཐབ རིན ནུ ཤེ ཤུ ཁ དུན ཐོ གུ ཆེ སེ ཡུ ཤི Beijing ki tui tui tirin torin su, aga mi zelmin pumbi gangzi bolu chi jen to, Argentine na ducha ni ta jiki to ni, yingi lian lian nambar ki di, tadu na cu yub ta, jizi ni shu ni, sibian ta ang tangbu zu lian chi gu yimshi. Yiji zi xiong ki kani kiabzha che bar chi na, lo ju zhu ni ju dun par ki shunu lu chung ki, cha lam sor xia gui di wo, cha mi chu zui zhung ni ni, ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས 现在对吧如果了给我看马尾卡了亚森人继续去别给我过切入清别让中给江浪塔可居修浪街军呢继续去给盲头签约不是三年卡给金珠跟着签别跟着女秀归协来所当我他忙边协修来所当呢女秀余归电价啊着给去给了给您签约不是三年不错天地刚刚三九年继续查你看了你看了你
3: 天中龙天年轻烈公天见龙天一
4: 正直正随了松在训练也能辨别

0: ཉེན་བེ ཡང་ད རེ་རེ་ནི ལ་ཁསམ་ཁི མུན་དུན རེ་རེ་ཡིན་ལ
1: ཡང་ཁི གུར་ཁུ རེ་རེ་ནི ཆེན་སིམ་ཁི ཉིང་དམ རེ་རེ་ཡིན་
0: ཁེ་གི
1: ཆེན་སིམ་ཁ
0: ང་ཡི་རེ་མེ་ཁ
1: ཁེ་གི ཆེན་སིམ་
0: ཉེན་ཡང་གི ཆེན་བར་གུན་ནེ ལ་ཁང་ཐུ་ཇོ
1: ཁེ་གི ལ་ཁསམ་ཁ
0: ང་ཡི་ཆེན་བར་ཡུ་ཆེ
1: ཉེན་ཡང་གི བབ་གུན་ཐ་ཇོ་ནེ་ཤུར

0: ཆོ་ཡུགོ
1: རབ་གར་ཁ་ཝེ་ཟོང་ཁི་ནུ་ཅུ་ཐང
0: རབ་ཅེ་ཡུགོ་ནེ་ཐང་ནེ་ཆོ་གུན
1: རབ་ཟོམ་སུ་ཐང་ཁུམ་ལུ་མོ་ཚར་ཅེ
0: རབ་སེ་ཡང་གི་ད་ལ་གུན་དེ་ཁེར
1: Nature,
0: Nature, Nature.

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུན རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི ཉིང དམ རེ རེ ཡིན
0: ཁེ གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཐ
1: ཁེ གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ལྷང ལྷང ཐུ ཇོ
1: ཁེ གི ལྷག བསམ ཐ
0: ང ཡི ཆེན བར གུ ཚེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུ ཐ ཇོ ནེ ཤུར